0: em blindirani auti, em ograda oko Markovog trga i onda padnu na žutim separatorima i na stupićima. Tomaševiću, žuti separatori su opravdali investiciju.
1: Ajde, stanite malo, stanite.
0: Možda već stojite u nekoj koloni, nadamo se da ne, i vi samo ako ste u vožnji, samo pomalo i sigurno, sa stupićima ili bez, fokus neka bude na cestu. Želimo vam sretan put u 10:21. Još ćemo mi malo uz melodiju i uz ritam na našim valovima se ljuljuškat. Nadam se da ste vi negdje u ležećem položaju, ono ispod neke dvije, rekla bih palme, ali neka budu dva borića, sve jedno, pogled na nekoga puksiomena, more kristalno čisto, pazite da se ne nabodete na ježa, a sviramo dalje. Stižu nam uskoro i naši kolege iz redakcije, iz talijanske redakcije, vijesti na talijanskom za jedno otprilike 8 minuta.